Det var så Michael Jackson med Heartbreaker, derefter var det Imagine Dragons med Thunder, og så Nian med Double A. Så skal vi have Days med Toy Boy, derefter Eminem med Never Enough, og det er featuring 50 Cent og Nate. Og derefter er det Crossbone Scully featuring Phil Collins med The Boom When The Boom.

Vi hørte her Pet Shop Boys med One in a Million. Derefter var det Blå Øjne med Natto, og her til sidst var det Michael Jackson med Thriller. Næste tre, vi skal have fat i, det er først Imagine Dragons med Believer, derefter IQ med Four Girls on a Ride, og så Madonna med Everything.

0: Wherever there's the greatest amount of darkness, that's where you'll find the greatest light. To come aside to the light.
1: De sidste tre numre, der blev spillet, det var først her til sidst, var det Madonna fra hendes album Confessions med nummeret Everything. Før det var det IQ med Four Girls on a Ride, og så var det Imagine Dragons med Believer. De næste tre, vi skal have, det er Within Temptation med Jillian, derefter 50 Cent med Candy Shop, og så Blur med This Is a Low.